Bonibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui adduci, et peccata sin me semper liberi, et ab omni petibiatione sec.

Christi, qui dixit qui apostolis tuis, pacem lenco vobis, pacem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed pidim ecclesiae tue, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equa dunaris digni.

Ecce agnus Dei, ecce cut tollit peccata mundi, beati qui nascendo agnus Dei, ecce cut tollit peccata mundi, beati qui nascendum agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, ut in cessi decta me, sed dacum vincus, et sed anum divinum.

Onibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simis semper liberi, et ab omni perturbatione

Christi qui dixixti apostolis tuis, pacem lenco vobis, pacem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed pidim ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equa ad unaris

Ecce Auguste, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascem. Ecce Auguste, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascem. Agnivo cantis sunt. Domine non sunt dignus, ut in cessi gethemen, sed dacu vi presi, et anam divanam.